Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Na današnji dan 1431. godine na Lomači spaljena francuska nacionalna junakinja Jovana Orleanka nakon procesa pred engleskim crkvenim sudom u Ruanu, na kojem se držala izuzetno hrabro. Na smrt je osuđena pod optužbom da je retik i vještica. Tokom stogodišnjeg rata pridobila je francuskog kralja Šarla VII. Ubijedivši ga da su joj glasovi sa neba, kako je kazala, naredili da spasi Francusku. Za oslobođenje Orleana i 1429. godine je predvodila odred od oko 800 ljudi i natjerala Engleze da obustave opsadu grada. Porazila ih je, a Charles VII. Otišao u Reims gdje je krunisan. Bijes Francuza zbog njenog mučeništva i patriotsko oduševljenje koje je probudila međunarodom omogućili su protjerivanje Engleza iz Francuske i 1453. godine završetak stogodišnjeg rata. Španski moreplovac talijanskog porekla Christopher Colombo 1498. godine isplovio sa 6 brodova iz španske luke na treće putovanje u Novi svijet, tokom kojeg je otkrio i Trinidad te obale Južne Amerike. Engleski kralj Henry VIII. 1536. godine vjenčao se sa svojom trećom suprugom Jane Seymour nakon 11 dana pošto je na gubilište poslao drugu suprugu Anu Boleyn. Engleski pisac Christopher Marlowe, koji je usavršio pisanje i izuzetno uticao na Viljema Šekspira,

1593. godine ubijen je na misteriozan način u jednoj londonskoj taverni. Njegove tragedije prikazuju žudnju za vlašću, odlikuju se zvučnim retorikom i na mahove poetskim žarom. Ostaju u sjećanju njegova djela Tamerlan Veliki te Edvard II. Na današnji dan 1640. umro je flamanski slikar Paul Rubens, jedan od najvećih majstora baroka, koji je sjedinio najbolje tradicije sjevernjačkog italijanskog slikarstva. Stvorio je slike pune dinamike, patosa, čulnosti, raskoše kostima i sjaja boja. Radio je historijske, vjerske, mitološke kompozicije, seoske i galantne scene, portrete i pejzaže. Živio je i radio u Francuskoj i Španiji. S obzirom na to da je imao veliki broj narudžbi i to često velikih formata, dio posla je prepuštao svojim učenicima, među kojima su najznačajniji flamanski slikar Antoine van Dyck. Francuski filozof, pisac i historičar François Voltaire, prosvjetitelj, jedan od najslobodoumnijih duhova Evrope 18. vijeka, veliki protivnik klerikalizma, ali ne i ateista, umro je 1778. godine. Bio je saradnik čuvene enciklopedije, a dugo je živio u izgnanstvu izvjesno vrijeme i na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Velikog. Ostaju u sjećanju i njegova djela, filozofski romani, epopeje, Nida, Djevice Orleanska, te historijska djela, Ogled u običajima i duhu nacija, potom tragedije Edip, Brut, Cezar, filozofske spisi, traktar o metafizici, rasprava o čovjeku, filozofski rječnik te filozofska pisma. Američki pilot i konstruktor aviona Wilbur Wright, pionir avijacije koji je 1903. godine sa bratom Orvilom u avionu njihove izrade izveo prvi red u historiji zrakoplovstva, umro je na današnji dan 1912. Let je trajao 90, to jest 59 sekundi, a avion je preletio 285 metara. Braća Wright su se 1905. konstruirala avion koji je preletio čak 39 km. Osnovala se u 1909. American Wright Company za proizvodnju aviona i iste godine vojsci Amerike isporučili prvi borbeni avion. Britansko ratno zrakoplovstvo je sa 1047 aviona bombardiralo 1942. godine njemački grad Keln, što je bio prvi bombarderski napad na više od 1000 letjelica u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1945. godine rođen je Pero Zubac, književnik, novinar i scenarista, urednik časopisa Polja, Djetinjstvo, Vitez, urednik kulturno-umjetničkog programa i programa za djecu i mlade televizije Novi Sad. Ruski pisac Boris Pasternak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 58. godine, oštar kritičar bolševičke diktature, čija je duboko intimna intelektualna lirika djelovala prekretnički i na rusku i na svjetsku poeziju, umro je 1960. godine. Proganjan je u vrijeme totalitarnog režima Staljina, ali ni kasnije nije bio miljenik vlasti. Najveći uspjeh kod publike i književne kritike donio mu je roman Doktor Živago. Objavljen je u inostranstvu, nakon čega su ga izbacili iz Ruskog saveza pisaca. U Sovjetskom savezu je Doktor Živago štampan tek 88. godine. Njegova filozofska lirika snažno je uticala na mnoge ruske, evropske i američke pjesnike. Ostaju u sjećanju i njegova djela Blizanac u oblacima, Teme i varijacije, Poručnik Schmidt, Uzvišena bolest, Umjetnik te autobiografije, Zaštita povelja, Ljudi i situacije te drama Slijepa ljepotica.

Na današnji dan 1975. godine osnovana je Evropska svemirska agencija.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom u Sarajevu odigrala 0-0. Finale lige nogometnih prvaka Evrope večeras u Budimpešti igraju Arsenal i Paris Saint-Germain. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci prvog dana Zlatne lige nacija u Poljskoj zabilježila dvije pobjede. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nakon kraćih priprema u Sarajevu imali smo priliku ispratiti prvu probu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu okončala je bez pogodaka. Selektor Sergej Barbarez je, pored povrijeđenih Harisa Tabakovića i Ivana Šunjića, odmarao i golmana Nikolu Vasilja, Seada Kolašinca i Edina Džeku. Ostali su, uključujući i tri debitanta, imali priliku zaigrati pred punim tribinama. Veče prije pratili smo birani tim Katara. U Dublinu je izgubio od Republike Irske 0-1. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Englezi dominiraju evropskom klubskom nogometnom scenom. Ove su sezone osvojili 2 od 3 evropska finala, a nakon Aston Ville u Ligi Evrope i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA ligi, večeras šansu ima i Arsenal, koji u Budimpešti protiv Paris Saint-Germaina igra finale Lige prvaka Evrope. Utakmicu počinju u 18 sati.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Pred nama su i ogledi 25. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. U 17 sati i 30 minuta počinju utakmice Jedinstvo budućnost, Vite Sloboda, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav i Tuzla City Travnik. Za nedjelju će preostati ogledi Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije. Vodi sa 55 bodova. Druga Stupčanica ima 38, treće Jedinstvo 37. Na dnu poretka je Tuzla City sa 17 bodova, u zoni ispadanja su trenutno i Tomislav sa 28, te Bratstvo i Vitez sa po 27 bodova. Ova je subota zanimljiv dan i za ljubitelje rukometa. Završnica takmičenja za Kup Bosne i Hercegovine u Živinicama počinje polufinalnim ogledima Izviđač Konjuh i Gradačac Sloga. Prvi sa centra kreću u 17, drugi u 20 sati. Polufinalisti završnice

Svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Šukrija Panđo, bliže su postale zvijezde. Šukrija Panđo ugledao je ovozemaljski nebeski svod iste godine kada su ga ugledale i oči dva izuzetna bosansko-hercegovačka pisca, Meše Selimovića i Skendera Kulenovića. Panđo je poput slavnoga i slovnog vilenjaka obilježio pjesničku stazu od 1950. do 1980. godine u razvoju književnosti za djecu. Bio je sanjar, bio je pjesnik, bio je i pripovjedač za djecu, ali su njegove pjesme za djecu prigrlili i odrasli, rado ih čitajući i vraćajući se njima na stazu djetinjstva. Poeziju je pisao i kao srednjoškolac. Kazat će mnogi da je Panđo zavičajni pisac i da svaki njegov slovni niz oslikava nostalgiju za njegovo djetinjstvo.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska unija usvojila je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada. Taj blok odlučio je proširiti opseg restriktivnih mjera, kako bi obuhvatio članove političkog ureda Hamasa koji promovišu, brane i opravdavaju nasilno djelovanje. Evropska unija je također navela 10 pojedinačnih članova, dodaje se u saopštenju. Potez je uslijedio dan nakon što je Unija nametnula sankcije protiv nekih izraelskih naseljenika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da su njegove vojne snage proširile invaziju preko libanske rijeke Litani, koja je 30 km od libansko-izraelske granice, dok su u izraelskim napadima u petak zabilježeni deseci civilnih žrtava. Dječji fond Ujedinjenih nacija saopštio je da je 15 djece ubijeno, a 62 povrijeđeno prošle sedmice u Libanu. Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Tangarog. U požaru koji je izbio nakon udara zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Šljusar. U napadu na luku preliminarno nema žrtava. Troje alpinista iz Latvije poginulo je nakon pada u blizini opasnog prijevoja na planini Denali na Aljasci, dok je četvrti član ekspedicije spašen, saopštili su američki zvaničnici. Latvijska planinarska grupa saopštila je u petak da su tri člana ekspedicije poginula nakon pada tokom penjanja u blizini prijevoja na najvišem vrhu Sjeverne Amerike, dok su četvrti član tima spašen i prevezen u bolnicu. Planinari su bili dio sedmočlane ekspedicije koja je prelazila rutu West Batters, poznatu po strmim, zaleđenim dijelovima. Na Malti je počelo glasanje na preliminarnim izborima. Parlamentarnim izborima ankete pokazuju da vladajuća laboristička stranka ide ka rekordnom četvrtom mandatu. Premijer Roberta Bela raspisao je vanredne izbore 4 godine nakon početka tekućeg mandata, a kao razlog naveo buduće izazove za mediteranska ostrva koja proizlaze iz neizvjesne međunarodne situacije.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. Temperature u 8 sati, Sokolac 7 stepeni, Ivan Sedlo i Sarajevo 11, Banja Luka 13, Livno, Prijedor, Sanski most i Tuzla 14, Trebinje 18, Gradačac 19 i Mostar 21 stepen. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 27 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Speaker

Slušali ste radio igru Tajna ostrva Kirin od Enide Blyton, koju je po istoimenom romanu dramatizovala Rikica Ovadija. U izvođenju su učestvovali Ines Fančović, Branko Rabat, Boris Moje, Frane Tadić, Saša Vojtov, Marin Cvijović, Hranislav Rašić i Drago Došen. Dječije uloge su tumačili Tanja Stojanović, Vlado Albahari, Žurhaj Stojanović, Alma Mahić i Vanja Albahari. Emisiju snimili Eduard Lozančić i Zvonimir Bilandžić. Režija Mišo Bušić.

0: mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Pa smo sad ušli u zonu ne samo tračeva, nego raspravljam o tomu što bi bilo kad bi bilo. Ono što se može kao pozadina po mojim sudu pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini. Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo.
1: Analitičari također upozoravaju da dokument pokazuje i promjenu naglaska u odnosu na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Manje prostora daje evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više američkim komercijalnim interesima. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina.
2: Evropska unija se pojavljuje u najboljem slučaju kao nevažan akter, u najgorem slučaju kao regulatorni konkurent i prepreka. Dijelovi koji se odnose na ekonomsku politiku i investicije to posebno jasno pokazuju. Za ovu američku administraciju sopstvena strategija, politika i aktivnosti Unije na Zapadnom Balkanu djeluju potpuno irelevantno.
1: Problem je, kaže Čerimagić, i potpuni izostanak ozbiljne evropske strategije koja postavlja crvene linije i štiti barem evropski interes. I dok je promjena akcenta u američkom pristupu regionu i Bosni i Hercegovini očigledna, politička kriza u našoj zemlji je konstanta, usložena dodatno činjenicom da smo u izbornoj godini.
3: Bosna i Hercegovina uspjela je ostvariti istorijski rezultat. Od 113 reformskih obaveza iz evropskog plana rasta nije ispunila ni jednu. Nula. Čak ni simbolično jednu. Reda radi da se Evropska komisija ne osjeća ignorisano. Dok su susjedi već povukli stotine miliona eura, naša zemlja još nije potpisala ni osnovne sporazume potrebne da novac uopšte krene ka nama. Otvoreni krivci su poznati. Vlasti koje se mjesecima ne mogu dogovoriti oko zakona o sudu Bosne i Hercegovine, VSTV-u, energetici, plinu, digitalizaciji i tržištu električne energije. Evropska unija traži reforme, a domaći lideri uporno nude saopštenja, veto mehanizme i konferencije za medije. A postoje i oni tiši, skriveni krivci, političari koji se kunu u evropski put dok svaku reformu usporavaju, jer reformisana država znači manje stranačkog zapošljavanja, manje kontrole nad pravosuđem i manje prostora za rodbinsku ekonomiju. Ukratko, Evropa traži funkcionalnu državu, a ovdje mnogima odgovara upravo suprotno. Posebnu filozofsku dimenziju cijeloj priči dao je ministar financija Srđan Amidžić, porukom da mu je preko glave plana rasta i da je ta milijarda eura i onako kredit. Istovremeno, vijeće ministara bez većih problema povećava budžet institucija i plate administraciji. Dakle, evropski krediti ne valjaju, ali domaće trošenje novca ide sasvim dobro. A dok Marta Kos upozorava da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura već narednog mjeseca, domaći političari djeluju potpuno smireno, jer u zemlji gdje ništa ne funkcioniše, jedino blokada funkcioniše besprijekorno. Amra Ličina.
4: Dok susjedne zemlje već raspoređuju prve milione iz evropske kase, Bosna i Hercegovina službeno je na nuli. Plan rasta trebao je donijeti ekonomski zamah, modernizaciju tržišta i direktan novac za infrastrukturu. Umjesto toga građani su dobili još jedan politički zid. Ključni dokument pao je na pitanjima koja godinama blokiraju zemlju, od Ustavnog suda do entitetskog veta. Ekonomski ceh političkih igara je katastrofalan. Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić. Ističe da su stranačka uslovljavanja ponovo stavljena ispred opšteg interesa građana.
5: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
4: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osobinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske usluge.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Komentarišući informacije da bi novi visoki predstavnik mogao postati italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, direktor IFMS-a je iz Ljubljane Zijad Bećirović rekao da će tu funkciju sigurno preuzeti neko iz Evrope, ali da ključnu riječ imaju velike sile. On je podsjetio da je riječ o bivšem ambasadoru Italije u Rusiji i Srbiji, te članu Malteškog reda. Gostujući na Face televiziji govorio je i o Bosni i Hercegovini, odnosima međunarodne zajednice prema regiji i političkim potezima Milorada Dodika i Dragana Čovića. U komentaru u odnosima Dodika sa američkom administracijom naveo je da nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banje Luke.
2: Prvo, on je izdao instrukcije, znači svojim kadrovima u sigurnosno-obaveštajnom, u oružanim snagama, da apsolutno svu svoju saradnju podrede Amerikancima. Znači, bezpogovorno, znači u svakom smislu, tako da tu nije isključeno ni formiranje, znači, trajne vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, pa na kraju krajeva vidite tu simbolikom dovodite američke generale, manje više su istrošeni generali s nekim hipotekama koje su imali u Sjedinjenih Američkih Država zbog sukoba sa pravosuđima, ali u stvari sva ta sadašnja administracija, manje više ključni ljudi su imali problema sa pravosuđem, ali nemojte da vas iznenadi da sutra kaže da Milorad Dodik glasa, odnosno njegovi kadrovi, i da bude američka vojna baza, recimo, u Mahovljanima. To Amerikance zanima. Imali bi stvari u predgrađu Banja Luke, američku vojnu bazu, a kakva je lopta Milorada Dodika, njemu bilo dovoljno da neki njegov čovjek ima tamo kantinu i da on može obsluživati i zarađivati u kantini, samo da on nešto dobiva. To je ta jedna vrsta pohlepe, to je nešto nezaustavljivo kod takvih tih ljudi. Generalno, manje više, većina političkih elita u Bosni i Hercegovini je takvog mentalnog slopa, a s obzirom da je on najgrlatiji, on time skreće pažnju na sebe, znači samo što više i sačuvati to bogatstvo, a da bi to uradio, spreman je na sve, pa na kraju i američku vojnu bazu u Bosni i Hercegovini.
0: U aprili u Italiji stradala je 14-godišnja djevojčica IH, koju je prvo udario bicikl, a zatim usmrtio automobil. Bila je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali je godinama živjela s porodicom u gradu u okolini Rima. Tužilaštvo koje istražuje okolnosti nesreće kako bi rekonstruisalo tog dešavanja, naložit će obdukciju tijela djevojčice. Automobilom je upravljala 56-godišnja žena koja je prevezena u bolnicu u stanju šoka i bit će predmet istrage zbog sumnje na izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dobilo je treći uzastopni pozitivni izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, čime je potvrđeno zakonito, transparentno i odgovorno upravljanje javnim sredstvima tokom cijelog mandata. Ministar Adnan Delić istakao je da kontinuitet pozitivnih revizorskih mišljenja potvrđuje da ministarstvo istovremeno provodi velike reformske procese i održava visok nivo finansijske discipline i odgovornosti. U protekle 3 godine budžet ministarstva povećan je sa 292 miliona na više od 712 miliona maraka, jer smo uvodili nova prava, širili obuhvat socijalnih programa i povećavali podršku građanima. Uprkos tome što danas upravljamo sa više nego dvostruko većim sredstvima nego na početku mandata, revizori su i 3. godinu zaredom potvrdili da ministarstvo posluje zakonito, transparentno i odgovorno, izjavio je Delić. Evropska unija odlučila je u Briselu odblokirati 16,4 milijarde eura Mađarskoj nakon što je nova vlada premijera Petera Mađara ubrzo provela niz reformi. Ova odluka jasan je signal podrške Brisela novoj vlasti u Budimpešti nakon 16 godina mandata Viktora Orbana, čiji su odnosi sa Unijom bili obilježeni sukobima, približavanjem Rusiji i optužbama za urušavanje demokratskih standarda.
1: Vrijeme.
0: Prije podne u našoj zemlji pretežno vedro.

Sati 30 minuta počinju Jedinstvo budućnost, Vitez Sloboda, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav i Tuzla City Travnik. Za nedjelju će preostati susreti Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u premijer Ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije, vodi na tabeli sa 55 bodova, druga Stupčanica ima 38, treće Jedinstvo 37. Na dnu poretka je Tuzla City sa 17 bodova, a u zoni ispadanja trenutno su i Tomislav sa 28, te Bratstvo i Vitez sa po 27. Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi. Subota je u Živinicama dan polufinala takmičenja rukometaša za kup Bosne i Hercegovine, a košarkaši Oklahoma i San Antonija noćas igraju majstoricu polufinala play-offa NBA lige. Fly, baby.

O sportu govorimo na Federalnom radiju, 12 sati i 40 minuta. Još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom sinoć u Sarajevu odigrala 0-0. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope večeras u Budimpešti igraju Arsenal i Paris Saint-Germain. Sada ćemo o dvoranskim sportovima. Subota je zanimljiv dan ljubiteljima rukometa. Završnica takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Živinicama počinje polufinalnim ogledima. Izviđač Konjuh i gradača Sloga. Prvi sa centra kreću u 17, drugi u 20 sati. Iza njih su u četvrtini finala ostali Zrinski Leotar, Bosna iz Visokog i Tuzlanska Sloboda. Polufinalisti završnice Evropske lige rukometaša su danas u Hamburgu. Montpellier i Kiel su baš na terenu.

Kroz narednih 60 minuta upoznaćete životni put Norme Jean i najvažnije pjesme iz njene karijere preuzete sa jednog od mnogobrojnih best of albuma koji su uglavnom objavljeni posthumno. Avgusta 1962. godine ovaj svijet zauvijek je napustila jedna od najseksipilnijih i najkontraverznijih žena na svijetu. Marilyn Monroe je začarala svijet svojom senzualnošću i prelijepim osmijehom, a njena lična biografija i dostignuća učinili su je jednom od najpoznatijih žena na svijetu i najvećih svjetskih ikona. Inspirisala je muzičare, pisce i umjetnike kao što su Madonna, Elton John ili Andy Warhol, koji su

U avgustu 1947. Fox sa Merlin raskida ugovor jer je, uprkos ljubavnoj vezi sa izvršnim producentom, dobila samo ulogu veslačice u dnu jednog kadra romantične komedije Scuda Who, Scuda Jay i neprimjetnu ulogu u filmu Opasne godine. Potpisivanje ugovora sa filmskom kompanijom Columbia Pictures dovelo ju je u vezu sa Fredom Kriegerom, muzičarem kod kojeg je išla na časove pjevanja i koji je od njenog tihog ali senzualnog glasa napravio pravo čudo. 1948. je nastupila u mjuziklu Columbia Picturesa Dame iz Hora, ali niskobudžetni film nije ostvario veći uspjeh, a Monroe opet dobila otkaz. Iz ovog filma, nakon kojeg će ipak sve krenuti na bolje, slušamo tri pjesme. Every Baby Needs a Daddy, Anyone Can See I Love You i Ladies of the Course.

1956. godine uslijedio je treći brak Marilyn Monroe sa dramaturgom Arturom Millerom. Par očajnički nastoji u pokušajima da Marilyn zatrudni, ali svi se pokušaji završavaju spontanim podbačajima koji su još više dotukli zvijezdu. U to vrijeme Marilyn Monroe je osnovala i vlastitu produkcijsku kompaniju koja je 1957. godine objavila prvi i jedini film Princ i plesačica. Uz nju u glavnoj ulozi nastupio je britanski glumac Laurence Olivier, a film je u Europi bio veliki hit. Iako je s Millerom ostala skoro 4,5 godine, taj brak je bio vrlo nestabilan i pun trzavica. Sve to je bilo praćeno i konstantnim uzimanjem alkohola i ovisnošću, te sve je dovelo i do totalnog fijaska. Ipak 1959. godine se desio još jedan veliki povratak na platna u velikom stilu i sa velikim hitom Neki to voli vruće, u kojem je Marilyn udružila snage sa Tonyjem Lee Curtisom i Jackom Lemonom. Posljednji film koji je završila bit će Neprilagođeni, čije scenarij posebno za nju napisao njen suprug Arthur Miller. Na rubu nervnog sloma počinje snimati Something Got to Give 1960.

Osim svih kvaliteta i posebnosti koje je Marilyn Monroe posjedovala i zbog kojih je uglavnom i postala ikona filma i show biznisa, jedna od karakteristika koje su obilježile njen život bila je veza sa nizom muškaraca, od čega je sa nekima bila i u braku, a sa većinom ne. Osim brojnih studijskih glavešina, što je vrlo često bio i jedini put da se uspije na filmu, među njenim drugim poznatim ljubavnicima bili su, na primjer, Yves Montand, Marlon Brando, Frank Sinatra i najslavniji od svih, tadašnji američki predsjednik John Kennedy, kojim je otpjevala najseksipilniju verziju pjesme Happy Birthday, Mr. President, ili Sretan rođendan. Iako nema svjedoka i dokaza koji bi potvrdili nagađanja, neki smatraju da su bili u intenzivnoj vezi, ali da je on također uz svog brata bio glavni krivac za njenu smrt, tvrde neki teoretičari zavjere. Njen zadnji nastup uživo je bio upravo na rođendarskoj proslavi gdje je izvedena spomenuta pjesma. Premačica ju je pronašla mrtvu 5. augusta 1962. a sahranjena je 3 dana kasnije. Vjeruje se da je izvršila samoubistvo pilulama za spavanje i velikom količinom

0: da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost. Nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje. Jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Od mirisa dječijeg disanja noć se u uglovešću ćurila. Iza sebe je snopove treperenja vazduhom isprekrštala.
1: Plod si mene, pritajeno zatečene u nevrijeme. Moj neopres dok drhturim, ljupko breme, meka sjena kad zažmurim.
0: Dogodi se onog trena kad se svoja zvijezda

0: ili od gori ili od gore ili od gorega gore.
1: Rodila majka, grlicu, papir je svileno. Još ovu mrvicu, kroz grlo, da raste suzica do lica iz mog srca.
0: To nisu svatovi njegovi. To je sprovod. Crn. Ni strmulicu silazi muški.

Zaborav je ogledalo licu našem kad nestane. Oblikuje misao nova, svijet u kom nas nigdje nije kad nastane.